mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne frajle nikle, večeras dodaje malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh. Malecka, ponoć zvezda.

Noć je ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač držće, nemir čerike koje stigne na raskršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prisvale sjaje.

ima krvotok od benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima, lokalno po kotlinama u Bosni uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivicosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima, lokalno po kotlinama u Bosni uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užingradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Dobro jutro Sarajevo, četvrtak je 1. oktobar 2026. godine. Nema šta druže, leti ovo vrijeme.

0: Ovo je Hit FM, evo dolaze poruke, kaže, niste loši za konobar, kaže Andrej malo prosipao, ali dobro je, ovo piše nam slušateljka Andrej koja je sinoć bila u Cineplexu. Ladies Night još jedan, mogu da vam kažem da se ova sarajevska priča, Ladies Night u sarajevskom kinu Cineplex stvarno ono odlično razvija. Vjerujem mi da jedva čekam kad će biti novi, ali o tom potom. Idemo kratko na reklame pa da se vratimo da najavimo današnji mini koncert.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, idemo dalje, idemo se razbuditi. Vidim, ja ima nekoliko ljudi zaspalo tu na Skenderiji na semaforu, pa im sviraju da krenu. Nema ništa gore onako kad vam se spava, još ovako jutro u Sarajevu, još početak mjeseca, ma nema, samo neki problemi. Tu smo mi, imamo super mini koncert za vas.
4: E pa dugo smo vječali iskreno ovo jutro, s obzirom da vi niste bili baš nešto aktivni kada je u pitanju ovaj prijedlog za mini koncert. Došlo je tu i tamo nekoliko prijedloga, ali uglavnom ono što smo slušali u zadnjih, pa evo reći ćemo mjesec dana, tako da voljeli bi da emitujemo nešto što nismo bar duže vrijeme. Pojavila se jedna grupa tu na repertoaru koja bi mogla, mislim, zadovoljiti početak mjeseca oktobra. Imaju jednu sjajnu pjesmu Jesenje, malo je sporija, ali je super grupa. Novi Fosili.
3: Može, dakle, vidim ja da si ti nadošao. Novi Fosili su super izbor za početak ovog dana. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima, lokalno po kotlinama u Bosni uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, 8 prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Mi smo jučer najavili da ćemo se sutra igrati i hoćemo. Dakle, Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije. Vjerujem da će to biti pravi spektakl. Andrej iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zamolili su navijače da dođu sa ovim plišancima, plišanim igračkama, da se sačeka taj počasni krug pa da zaspijemo naše kapitena medama, zekama ili čim već.
1: Pa tako je, mislim da je to zapravo jedan fin apel i mislim da je jedan dobar način da našeg fudbalskog kapitena ispratimo u, pa neću reći penziju, s obzirom da on još zapravo igra fudbal, ali kada je u pitanju reprezentativni dres Bosne i Hercegovine, onda je to to. Postoje neke priče i nade nas ljubitelja reprezentacije da će se Edin Džeko vratiti u fudbalski savez, odnosno da će zauzeti tamo neku funkciju, pa je bila i priča da može biti predsjednik fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Ja ću reći što da ne, i što se mene tiče, čim istekne mandat gospodinu Zeljkoviću, neka Džeko preuzme.
5: Vjerujem i druže da se prijavio za ove izbore u nedjelju, da bi on mogao biti predsjednik države. Edina Džeku za. Ali nije on za politike. Dobro, u svakom slučaju imamo super poklone za vas sutra. Kako ih osvojiti? U nastavku. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: nama.
1: Tako je, što budete kreativni, što to bude simpatični.
0: Da li nas označite
1: na društvenim mrežama,
0: da li da nam pošaljete fotografiju na WhatsApp ili Viber 061 010 030, sasvim je sve
1: jedno. Pa mi da objavimo, tako je, samo eto potrudite se da budete možda malo kreativni, zabavni, pa ćemo vas nagraditi. Što bude ljepša fotografija, iskrenija, s više osmijeha i više tog broja 11, ovaj, vjerovatnije su šanse da ćete osvojiti ove super poklone koje smo spremili za vas.
0: Mi smo lijepo jučer govorili našim slušateljima, ovim slobodnim muškarcima, dođite, dođite u Cineplex, dođite, bit će
1: ovako, mnogo žena.
0: Mnogo žena i došlo, pazi, mi smo poslužili 400 žena.
1: Tako je. I bilo je možda jedno 7 muškaraca, evo ruku.
0: Nije jedan bio sanjen i on nije ušao na kraju da gleda film. Doveo ženu i ispario se.
1: Nije, prošlo je nekoliko, nisi ti vidio ovi mlađi malo, znaš,
0: ma koji
1: se sad počeli se tek zabavljati. Vidim ja, on se čuva za rukice.
0: Jeste, film, ovaj...
1: Opasna situacija. Ja nažalost, mislim, mi nažalost piše... nismo imali karata, ovaj. Morali, dali smo naše karte slušateljima da gledaju
0: dali.
1: Slušatelji i okej, okay, nam je
0: dušu
1: to.
0: Dušu smo dali.
1: Pa neka smo, sinoć smo služili. Moram da kažem, Emir se jutro šalio vezano za ovo prosipanje. Mi ni kapi jedne prosuli nismo.
0: Pa vidi, dobar si, dobar. Nisam vjerovao dok nisam vidio.
1: Pa dobro.
0: A imali smo pomoć, dakle, ovaj, naš novi drug iz Pakistana.
1: Tako
0: koji
1: je.
0: Nam je pomagao.
1: Tako je. Ma super mi je ovo što imamo zapravo ove strance kao novu radnu snagu u Bosni i Hercegovini. Kad naši ljudi neće da rade, ima ko hoće.
0: Pa mi smo stvarno, dobro je Haris Kadić jučer rekao, mi smo stvarno razmaženi. Dakle, mi uopće ne znamo cijeniti ni što imamo. Dođu ljudi iz Pakistana. Pa znači, gdje je Pakistan?
1: Naučio čovjek bosanski jezik.
0: Naučio jezik, radi ko sat.
1: Tako je. Radi kao konobar, mislim, sve okej. Okay, ali
0: druže...
1: Što, pošten posao, fino zaradi. Ima finu platu, ima fine uslove rada, toplo mu, fino mu, šta mislim, ne, ono...
0: Jeste, sigurno ja sam za nekih neki 100 ono. Godina, pa ne, vidi, za nekih 50-100 godina...
1: Izmijenit će se stanovništvo.
0: 100%.
1: Pa hoće, ja već ste to primijeti, sve više je lokala u Sarajevu kad uđeš, ono, priča su taj engleski jezik. Ja sam ljeto znao bezbroj kafića ući i potrefi me taj neki konobar koji je stranac.
0: A vidi, mi stvarno nismo ni zaslužili, kad ne znamo cijeniti, onda...
1: A znaš šta, mi smo srajili, stvarno bili dobre konobari, sad, vjerovatno su ljudi mahom otišli, ovaj, pa uglavnom u Hrvatsku i ne znam, negdje u Njemačku raditi te poslove, s obzirom da se još bolje plaćaju nego što se plaćaju ovdje.
0: Ma jeste, ali ovaj, razlika u cijeni života ti je tu u stvari ta razlika.
1: Resimo, jeste, to plaća.
0: Dobar konobar može da zaradi 1500 eura u Sarajevu, hladno.
1: Može s bakšišem, može i puno više da zaradi kad je sezona i to.
0: Ovdje stan 500 maraka, u Njemačkoj 800 do 1000. Plus
1: eura.
0: Reži,
1: eura. Da se znači, razumije. Ba, ne, pa, puno naši ljudi plaćaju cijenu tog odricanja i svega. Da ne pričamo o ovom socijalnom životu koji postoji samo, čini mi se, u zemljama Zapadnog Balkana i nigdje drugdje na svijetu. Ova vrsta socijalnog života. Ovo, evo, idem prema tebi, idemo na kafu. Ti se u Njemačkoj moraš najaviti, kaže, dođi 28.10. u 12 sati i 15 minuta.
0: A i to je pitanje, hoće li biti vremena.
1: Dobro.
0: Idemo se razbuditi, 8.22, kratko na reklami, pa se brzo vraćamo da objasnimo ovo. Dakle, sutra će biti stvarno ono, lud dan.
1: Po mnogo čemu, sigurno.
0: Dakle, igra reprezentacija u Zenici, Edin Džeko se oprašta. I super mi je fora da ovi plešanci idu, oni su u stvari namijenjeni za pomoziba, odnosno za...
1: Tako je, za djecu širom Bosne i Hercegovine.
0: Dobro, otprilike ako bude neki 11.000 navijača, 11.000 plešanaca, sigurno će biti.
1: Pa to je super,
0: neko super akcija. 2-3.
1: Pa naravno, pa super akcija. Biti, ja se iskreno radujem. Posebno želim da vidim kako će izgledati to. Nažalost, nemam karte za Zenicu. I ja bi rado otišao da taman se riješim i ovih nekih plešanaca koje je čerka prerasla, ali kako se zove, nažalost, ne, mali je taj stadion, evo stalno pričamo o tome, mali je stadion, treba nam hitno nam prva veliki stadion.
0: Gdje smo igrali u Americi, kako to izgleda?
1: To nam treba, 50-60 hiljada ljudi da može stati.

0: svoju BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Drama. Konflikt. Skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
0: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: To je to. Samo hitovi.

0: Dakle, nema kakvih tu
1: devojaka i gospođa nije bilo. Tako je, pa bilo je slobodni koliko hoćete. Bilo je nekih koji
0: kako
1: su se, pa meni se otvoreno mi se nabacivali. Da duše, ne znam jesu, nadam se da su slobodni. Otvoreno mi se nabacivali žene.
0: Kad bolam?
1: Pa to ti kad si konobar, Emire. Uvijek ima ta neka, žene vole konobare, to sam, je čudo
0: jedno. Sam šokiran.
1: Pa tu nema šta biti šokiran, to je prosto a tako. Ne, žene vole konobare, posebno mlade žene. Sinoć. Pa nisam imao kada ti kažem, još su me okupirali, dvoje bili upao frke i to još nisu pripadali nama, pa došli, pa stali, pa priča, pa daj, pa joj.
0: A kod se bolno?
1: Sigurno 4-5 djevojaka.
0: A ja li... A zato si ti bio raspoložen, zato si ti meni rekao pomoći tu ja. Pa hajde da vidimo. Gdje naći, dakle, partnera u Sarajevu? Mislim, partnera, ženu ili momka, šta znam, djevojku ili
1: dečka, pa ja sve jedno.
0: Ne, stvarno gdje naći?
1: Pa mislim da, evo kino iskreno što se mene tiče, možda i jest to neko smatra besposlicom, ali ovaj,
0: pa nije,
1: ovo je super
0: prilika.
1: Kao što smo se ono zezali, ali nismo se zezali za koncert Aleksandre Radović. Isto je to, evo, za Ladies Night. Ja govorim, sinoće, 2-3 muškarca su prošlo, neko, evo ti druže, super ti je prilika, ostani na Ladies Nightu, ovaj, pogledaj film, možda podijeliš neko
0: razmišljanje. Kaže nam Belma na faksu, sad svi studiraju, pa nije baš...
1: Pa ne znam,
0: šta bi rekao. Na faksu, to je nekad bilo...
1: Ja nikad na faksu nisam našao djevojku. Recimo, studirao sam na ekonomskom fakultetu koji, ja mislim, ono najbrojniji fakultet.
0: Šta ćeš ti na faksu ove što stvarno uče, ono uči po čitav, nije do života, druže, ona s podočnjacima, mislim...
1: E, jedino na faksu, ali na koji način, da upoznaš...
0: Evo, kaže, u fitness centrima, nije, tamo ove što dižu tegove, pa rekao sam, ja znam si, dođeš kući, materi dovedeš kada te upoznam, ona ima mišiće ko...
1: Sylvester Stallone.
0: Ko Eddie Jacko.
1: Jača od tebe. Prebijete.
0: Ne može, to smo rekli da ne može. O, da vidimo gdje je.
1: Evo recimo da su sinoć došla recimo dvojica muškaraca, njih dvojica solo, i da su izabrali da sjede negdje u sredini kina. Ovaj,
0: ma nije u tu.
1: Ne, bukvalno u sredini sale. Ovaj, našli bi sigurno sinoć partnerice, pa ako ništa za razgovor. 100%.
0: Pa ne priča se u kinu, u braku, ne, ti
1: pa
0: ne znaš
1: poslije,
0: ni ko
1: pa
0: sjedi. Poslije,
1: pa malo to
0: pa ja
1: pogledio.
0: Tebe ne bi prepoznao, kamo malo ko sjedi.
1: Ne, pogledi malo Bra. Prije, pogledi malo kasnije.
0: Ma kakav pogledi u tami Sergej Četković, to balada.
1: Pa to.
0: To je, to, ali ne stvarno. Gdje? Pitanje je sad. Pa vidi, ne kažu u džaba da je najviše špalaracije u stvari na poslu.
1: Pa dobro, sad to već ko radi, ja nešto razmišljam o ovim mlađima koji još uvijek ono ne rade, koji su, ne znam, nija srednjoškolci, studenti. Iskreno, mislim da je najbolji način zapravo da ono, u komšiluku ili u školi, mislim da je to isto okej, ono, ima dosta ti neki ljubavi koji su iz komšiluka, koje se vežu od ranog djetinjstva pa do nekih dana, ono, iako ljudi se možda ne zabavljaju tokom, ne znam, srednje škole ili fakulteta, kasnije se sretnu, pa joj, gdje si ti, tamo, vamo. A oni suštinski znaju sve jedno o drugome i nema potrebe za upoznavanje.
0: Evo kaže nam slušateljke, ja u svoju generaciju samo po ambulantama tražim.
1: Ajoj, žao mi je što je tako. Stvarno mi je žao što je tako.
0: Pa vidi, to ono, interesi se uvijek poklapaju, jel?
1: A to je zato što ne vodimo računa, objektivno, to je zato što ne vodimo računa o sebi, onda se dovedemo u situaciju da napunimo 40, 50, 60 godina i onda smo, nismo za remonta, nego smo za sve moguće i nemoguće. Moramo voditi računa o sebi.
0: Evo, naš suvod kaže da to se ne traži, to te samo strefi i gotovo.
1: I ima istine i u tome, nađu se dvije duše koje su suđene jedna drugoj, to ima istina u tome, 100% ja mogu potvrditi. Ja svoju suprugu, evo, nikad nigdje ne bi našao, nikad u životu nisam sreo. Nikad.
0: I strefila.
1: Do momenta dok je nisam prvi put u životu vidio, nikad, i tad smo se odmah zaljubili. A nikad do tada nisam sreo u životu.
0: Nigdje?
1: Nigdje u životu je vidio nisam. Ni možda, ona, možda, mene, ni ja nju.
0: Pa možda,
1: ili se bar ne sjećam da sam
0: prošla pored tebe.
1: Možda, ali nisam primijetio. Isto tako je ona kaže za mene.
0: Kako si se ovine? Daj to mi priča, to mi interesuje.
1: Pa to je sinoć.
0: Ona što diže obrvu, jel?
1: Tako, diže obrvu. Ona nešto je malo treptanje tamo, pa onda ono, vrćenje kose, znaš, po jo, svoje to bilo, sinoć. Mogu li ja dobiti još jednu čašu vina i tako dalje?
0: Kako je, kaže, ovo ananas, jel domaći?
1: To za ananas je sinoć bio hit sok. Mi smo se zezali da je domaći iz Breke.
0: Vidiš, evo kako izbori, kaže, Sanela, muž i ja smo se upoznali na izborima. Išli da glasaju, da.
1: Jeste li išli glasati ili ste recimo radili u biračkom odboru ili bili posmatrači?
0: Da, su glasali. Kaj, za koga ćeš ti? Pa kaj, nemoj to, kaže.
1: Evo, ovaj ti je bolji.
0: Ovaj ti je bolji, kaj odmah vidiš ovaj... A sad koji je zra... Ajde, molim te, napiši mi, neću pročitati u program, ali samo me interesuje za koga su glasali. I on i ona. Dakle,
1: ako su glasali, ako su bili u biračkom odboru, znaš, to je, isto je malo zanimljivo, taj bira.

0: Mi smo odavno imali brzu stojimo, Andri, tako da imamo pitanja.
1: Trebali smo prekućer imati. Ali sam da otvori priča. Pa jesmo trebali imati za pjesmu Zdravka Čolića, O la la la. O la la li, i onda se Andrej otvori. Eto, to se čak i rimuje.

0: Evo, brzo stoje otvorena 061, 09, nikad lakše pitanje. 010, 030,
1: naši broj. Šta li je sad smislio?
0: 10 sekundi samo vrijedi ponuda za nikad lakše pitanje i mislim da ne može biti lakše. 10, 9, 8, 7,
1: 6, 5,
0: 4, 3,
1: 2,
0: 1. Telefon je zazvonio, rodila se nova nada. Nije telefon zazvonio, kakva greška. Kakva greška, moj Andrej.
1: Ode stoje. Nisu se naspavali slušatelji.
0: Pa vidi.
1: Nisu se razbudili zapravo.
0: Možda ti kažem šta su propustili.
1: Šta?
0: Pitanje za 100 maraka ovog jutra. Mislim, sad ne važi, dakle da.
1: Da smo jasni.
0: Da smo jasni. Nešto mi pade na pamet Pitagorina teorema. To moraš znati.
1: Pa je stvarno pitanje, dobro.
0: Za Pitagorinu teoremu davali 100 marki.
1: Mogu ja sad da kažem?
0: Ne možeš. To ko nije znao, ne znam nešto se vozim, ono, danas, to moraš naučiti, ono, upo noći, upo dana.
1: Pa to, i to je isto koji, kao i sa biologijom, šta je ćelija, odnosno celula, mislim da je svako to morao da zna.
0: Ajde da vidimo, čovjek zove, ali pitanje više ne važi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, sam to zakasnio.
0: Da, pa zakapaj. Ja sam li ja fino rekao nikad lakše pitanje. Pitagorin na teoremu, ko ne zna, taj ne može dobiti 100 maraka.
1: Pa da, iz matematike je svakako.
0: To je pitanje, da. Ono, Laganini pitanje.
2: Ne znam, možda da iz fizike je bilo lakše, ali pošto iz matematike je teže.
0: Ajde da podsjetimo ljude samo kako glasi Pitagorin na teorema.
2: Kvadrat nad hipotenuzom. jednak je zbir kvadrata nad katete.
1: Evo nad obje katete.
2: Evo ga.
0: Evo, but, tanko. Tuc muc.
2: Bila je pomoć prijatelja. Bila je
1: pomoć prijatelja.
0: Dobro.
2: Sašli smo se.
0: Dobro, nekako mi je žao da ti ne damo ništa. Dakle, imali smo, sutra imamo super poklone za slušatelje. Dakle, pun rezervar goriva za jednog slušatelja koji se uslika i pošalje nam fotografiju sa

0: adresom broj 11 Jedina Džeke. Za nju, odnosno slušateljku, imamo full tretman, VIP tretman, makeover u Ogledalcu, to je jedan od najprestižnijih frizerskih salona u Sarajevu. I za neku bebu ili tinejdžera imamo ono full ono oblačenje od glave do pete. I kopačke.
1: Kod mene je već kod mali spreman dres.
0: E pa to je odlično. Dakle, još ako može biti fotografija, može biti video, može biti nešto onako simpatično i da stvarno izaberemo jedno. Ja bih volio da mi imamo toliko poklona da možemo da damo svima, ali
2: nemamo nažalost.
0: Ne, i onda tako jedno dijete koga zapadne.
2: Ko bude stvarno najkreativniji.
0: Što se tiče goriva, evo sad ja nešto gledam, evo sad recimo da ja dobijem tu nagradu, u kojim slučajima neću. A možda bi mene jedno stoja poklopila ono koliko imam. Ima do rezerve još onaj jedan.
2: Aha, ti već ima, onda savjet je da potrošite danas gorivo.
0: Ne, ono, vidi, ono, do momenta dok ne dovuče auto
2: nećemo sipati u kanistere.
0: Da. I treća, jesmo rekli sve nagrade, jesmo.
2: I za žene ogledalce, makeover.
0: Da.
2: Ne znam, znate li šta je ćelija?
0: Pa nemoj ti sad bio pusti, pa da novo zezamo se to spusti čovjeka. Imam jedno bolje pitanje, evo. Postavit ću još lakše pitanje od ovoga, ako se sjetiš kako su se ove sinoć Andreju udvarale. Šta su radile? Jesi li čuo šta je rekao? Pa nije te, pa malo čas sam ga pitao kako zna da mu se udvarali. Možda neka djevojka je bila samo ljubazna, on odmah umislio sebi da mu se...
1: Mislim da sam čuo da je ona pitala u domaći ananas.
0: To sam ja rekao, izmislio nije. Ona nešto je on rekao. Šta su radile? Kako znaju da se žena udvara? Mislim, kako se to zna? Ja ne znam, evo sad. Da li se ja oženio, ja to i zaboravim.
1: Htio sam pitao porku onaj, pitanje to je bilo kao ona, gdje naći.
0: A ne, stvarno gdje naći?
1: Onaj, htio sam se zezat, onaj, ništa lakše, onaj, pošto ja sam, onaj, jučer sam poslao porku vezano za časove, onaj, za parkiranje.
0: Za parkiranje, dobro.
1: Pa rekao, onaj, nikad lakše nije bilo naći, dođete na poligon ako je pala ispit, malo utješite, napravite kuk sa njom, pokažete ili je.
0: Ali da vi slučajno niste instruktor vožnje.
1: Da.
0: A jesu se vama neka tako ove polaznice?
1: Ne.
0: Je li to ono kao profesionalna...
1: Ali je bilo između kandidata, onaj, da je bilo tako ti...
0: Između kandidata?
1: Da, mlađih ovih.
0: A ono ništa vi ono dođete, ono, mislim, pa ni nema ono samo, ima ovi polažu i sa 40 i sa 30, da. Pa nešto počne tako malo da trepše okicama, trep.
2: Trep.
0: Mislim, je li bilo nekad nešto ono, a vi kao slučajno ono padne ruka sa menjača na koljeno i to ništa, jel?
1: Teška
2: situacija.
0: Što, zato što ste stidni, nemate samopouzdanja ili...
2: Oženjen čovjek.
0: Pa dobro, mama ima oni dugo, koliko dugo radiš ovaj posao, vjerovatno je...
2: Prije braka,
0: ne mislim na brak.
1: Pa jeste bilo malo prije.
0: E, pa znao sam, vidiš da sam upravo. Nije.
2: Namisao sam.
0: A znam ja, to je opasni slovi za autoškola. Nema gori, dakle. Dakle, kad je moja sadašnja žena, tada djevojka, ja sam tražio ženskog instruktora. Znao sam ja da ima ovakvih.
2: A zato ona još uvijek ima problema s parkiranjem.
0: Joj. Vidi druže, situacija je sljedeća. Ajde pošalji ti sutra nama u fotografiju čerkice i sebe i žene i u dresu i stvarno vam puno sreće želim.
1: Jutro smo dobili porku ona iz Urtića. Kažu da onaj sutra do buku si onaj dresove da.
0: Mi smo pokrenuli tu akciju, dakle stvarno očekujem i djeca u vrtićima i vidi kako me naljutilo samo ovo za Srebrenicu i što ne daju djeci da. Pazi, to je predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković.
2: Tako je. Kum.
0: Yes, predsjednika ni
2: stranke, tako je, koja je na vlasti u Republici Srpskoj.
0: A djeci koja idu u školu u Bosni i Hercegovini.
2: Tako je, zabranjeno da dođu sa dresovima reprezentacije našeg kapitena aktuelnog.
0: Gdje mi živimo?
2: Evo, nije ni bivši, nije Papeta, ni ne znam, nija Haseta, ni bilo koga, nego...
0: Ja sam protiv, apsolutno protiv bilo kakvih provokacija, bilo koga, na bilo koji način.
2: Slažem se.
0: Ali druže, pa to je naša reprezentacija.
2: Nije provokacija.
0: Jovo Lukić igra za reprezentaciju.

0: Tako je,
1: mislim, toliko sjajnih momaka igra za reprezentaciju, pa to je naša reprezentacija.
0: Nema pa evo mi... na kraju krajeva i ova Jurkas iz Borca koji nam je nedavno pristigao.
1: Ma ne, baš me briga ko je, kako se zove, ako je dobar golman, ako je dobar napadač, pa daj ga ovamo.
0: Meritokratija nam treba u svemu, to je, to, kod nas je nepotizam taj, to sve ubija nas.
1: Opet se naljuti, bez veze se ljutim. Dakle, to nema veze, pazi, jedin Žeko je legenda, ono, čovjek koji je...
0: Živa legenda.
1: Pa stvarno legenda, humanitarac koji je ono, pomagao svima. Apsolutno, baš ga bi, mislim, to je takav jedan insan, čovjek, nevjerovatno, ovaj, i sad da ne daš nekome da obuče dres, Bože sačuvaj. Teška tema, to, naljutio, evo, naljutio sam se već.
0: Nemoj.
2: Ide sutra svakako, slika.
1: Ajde, molim te, dakle, sutra nam pošalji sliku pa da ovaj, vidimo, možemo li, dakle, ovaj... I pazi, radiš stresan posao, ja mislim da ovaj... ja sam zamišljao ono, poslove koje ne bi radio, na prvom mjestu je bio instruktor u autoškoli, ne zbog ovih situacija ono, kod trep i sve to, nego druže, ti si non stop u grču, ti čekaš ovaj, ti, o, to su kamikaze, dakle, to ti njima isto kad to ja mislim da naš slušatelj ono po noći kad spava, znaš, samo mu noge rade košnica, kvačilo.
2: Bilo je u početku kad sam onaj tek počeo, to je bilo trzanje, sad više nije, sad se već navikao čovjek da radi. Dakle,
1: ma ne, stvarno, mogu misliti, ono, utrzne se usno, znaš, samo gaz košnicu, A zato vi imate one duple komande, ovaj, imate gaz košnicu i kvačilo, ili tako?
2: Da.
1: I onda ti procijeniš ovaj...
2: Samo trzan, bilo je u početku, onaj, kad sam, onaj, tek počeo malo trzanje nogama na večer usno, pričanja, koči.
1: Pa ne, pa
0: stresno, stresno.
1: To uđe u raskrsnicu, druže, to ne gleda ništa, to pogotovo, ovaj, a stvarno koji smo taniji, ovaj, na početku, muškarci ili žene?
2: Smotani muškarci.
1: Muškarci su smotani.
0: A bolji vozači kažu da su muškarci, onda ipak.
2: Ako gledamo oko onaj Andre, onda nije.
1: Va vidi, ovaj, evo sad često ako prođem ulicom, ovaj, cestom, i vidiš ono malo se kucnu na semaforima, to su uglavnom i mali, ovaj, jer žene ne vozi brzo. Ali uglavnom neoprezne su, one ne gledaju uopšte, ono, ne procjene situaciju, jer ti vidiš da tu...
0: Ja mislim da je problem u često traženje torbe, mobitela i tih sadržaja iz torbe, da se nešto uzme, odvlači dosta pažnje.
1: Ne, evo, pogledajte, dakle, uglavnom je žena koja je tu kucnula ovaj, drugi automobil. A evo, u zadnjih, evo, u Sarajevu sad, u zadnjih 10 dana, na 5 raskrsnica sam vidio to, ono, prođem pa vidim, evo, sad ispravim ako griješim.
2: Ako gledamo da tako, onaj, kod žena je uvijek to manjina kada ne zgoda. Onaj, u snalaženju u malom prostoru, onaj, teže za njih. A to i kad gledamo, to su neke manje nesreće, grebotine ili nešto slično.
1: Pa to mi govori.
2: Da, kad ste vidjeli generalno neku ženu da imala neki frontalni direktan sudar?
1: Nikad.
2: Teško. Tako je da su to samo manje, ajmo reći.
1: Pa zato si mi rekao, po uglavnom je to semafor, nepažnja, ovo...
2: Da.
1: Ili recimo ovaj...
0: Dok parking traje ili to.
1: Ne poštuje prednost druge strane i tako dalje. I još jedna stvar, ja mislim, sad ispravim ako griješim, da 99% vozača u Sarajevu ne zna ove saobraćajne znakove. Evo prvi
2: Ja sam ubijeđen godinu dana poslije vozačkog ispita kad se položi, kada dođe, da ponovo sada pitam, 99% ljudi neće znati odgovore neke koje postavljaju se generalno na nekim testovima, na pitanjima ili nešto, da neće znati odgovore.
0: Dakle, na pamet nauče testove i tako ih polože.
2: Pa ne na pamet, nego ono jednostavno izađe iz neke iz pravila, iz rutine, i ono je samo voze posjećaj. I onda ti nekak se ta pravila izgubi, zanemari, a u biti jako su bitna. I ono, kad dođe situacija da pitam nekoga, znam po ovo djeci kad polažu testove, kad dođu kao ono, tata mi ništa ne zna, mama mi ništa, ga pitam, nema, kaže, pojma. A vozi 15-20 godina.
1: Evo, ja vozim 30, sada mi daš ove testove, ja bi pao. pa siguran sam.
2: Vjerujem. Jer situacija, pogotovo ja, kroz poslovnu u smislu, kad radi motor, pretežno nam dolaze ljudi koji već imaju vozačku 15-20 godina. Kad dođe, ono, kajem ljudi, dobro, kako ste do sad vozili? Kako do sad auto vozite, ono?
1: Pa dobro, ima i ovi kojima bi ja sad oduzeo ovaj, i vozačku i uhapsio ovog instruktora što ga je naučio, tako i sve ostalo.
0: A da ne pričamo o vožnji u kružnom toku, mislim da je to ozbiljan problem u Sarajevu.
1: Pa to, ja mislim da bi sad, pa vazi, u moje vrijeme nije bilo kružnih tokova u Sarajevu kad sam polagao 97.
0: od,

0: Odmah iza rata, da.
1: Odmah iza rata sam ja.
0: Nije bio ni jedan kružni tok tada.
1: Ni jedan.
0: Da, ni jedan.
1: Kad se to napravilo prvi, gdje ono prvi, gdje smo rekli, ili to Ilića ili... Bilo
0: kod Sare, ono, na
2: Ilići. Da, Ilići.
1: Na Ilići je bio, ja sam išao ono, ovako da vidim kako se to...
0: Kako izgleda.
1: Kako to izgleda, znaš, ono, tako, i tri kruga pravio. Nisam. Ali, ovaj, stvarno, i dan danas je ono, to...
0: Problem, u Zenici znaju da voze, mislim dobro u Zenici ima puno kružnih tokova, ali stvarno su naučili u Sarajevu, ja nemaju pojma.
1: Da su prije napravljeni kružni tokovi u Zenici nego u Sarajevu.
0: Da, posebno u ovom obimu. U Zenicu zovu ovog gradonačelnika gospodar prstenova.
1: Jel? Pa dobro, hajde, malo nam je kružnih tokova, treba još. Dobro druže, hvala ti puno.
2: Ništa.
1: Čuvaj se, čuvaj ženu, čuvaj djecu i nemoj slušati
0: Andreja. I ove Andreja. Kandidate i kandidatkinje čuvajte.
1: Jeste. You know,
2: stvarno
1: nije lako. Ovo znam iz iskustva, ima jedna priča koju neću sad ispričati. Moja supruga će se naljutiti, a ovaj, dobra je priča.
0: Da nemoj ako se naljutiti, Sheila, ne.
1: Evo samo jedan podatak. Ne, stvarno ovo je istina, ovo, živa istina. Dakle, koliko evo... Mislim, sad dobro vozi, nemoj da me krivo shvatiš.
0: Vozio sam se sa Sheilom 2-3 puta, super.
1: Ali, ja mislim da me u životu, da me je vozila dva puta.
0: Dva puta. Ti nisi htio ili ona nije htjela? Ti nisi htio.
1: Šta misliš?
0: Ti nisi htio. ti si bio, hajda ja vozi.
1: Mislim, ne zato što ja donu, nego jednostavno, ovaj, što kažeš, ovaj, ono, trzam se, sve mislim ne vidi, sad, sve mislim opasno, sve aj, mislim...
0: Da. Pa ono, bolje onda da ti voziš.
1: Nemoj mi crklete, daj da vozim.
0: Još posebno ako ona nema problem s tim, onda što da ne.
1: Pa ne,
0: što hvala ti, super.
1: Naučiš na početku i sve okej. Okay. Druže, hvala ti velika, idemo dalje. Bilo bi super da napravimo jednu, ovaj, to nismo dijelili, recimo da napravimo... jednu igricu da nagradimo nekoga sa ovom školom.
0: Nekog srednjoškolca koji
1: vrijedan poklon 2000 maraka najmanje.
0: Pa danas je to, evo, najavljuju možda da će to opet i poslušati
1: sa ovim nekim novim pravilima. Dakle, prije nego što izađe sa, ovaj, sa komisijom, da vidimo mi, sjednemo mi,
0: da mi budemo komisija.
1: Da vidimo komisije, da vidimo je li to, ako je stvarno naučio, mi plaćamo i to je to. Ako
0: ne znam koliko se mi smijemo voziti sa ovim ko nema vozačku dozvolu.
1: Pa,
0: možemo staviti sa strane.
1: Možemo na parking.
0: Odmah
1: se ti vidiš kako to drži mjenjač.

0: Ne biste vjerovali koliko se roditelja prepoznalo u ovoj tvojoj čeliji.
1: Pa dobro, to je...
0: Da, da mi je neko rekao da ćemo pričati jutros o čelijama, ne bih ovaj...
1: Pa kako i ne bismo suštinski, mislim, evo sada konačno kažem tu definiciju, ovaj, to ja znam utri ujutro, kako sam imao profesoricu biologije u srednjoj školi, Borislavu, ako je ovaj živa i ako nas slučajno sluša, ovim putem je pozdravljam, iako je ovaj bila vrlo stroga i dosta je bilo ljudi koji su ponavljali razred, padali na godinu bukvalno radi biologije, radi te čelije, ja sam imao 5, evo da se malo pohvalim, ovaj, ona je tražila da ti to s razumijevanjem sve znaš, da naučiš i da se fakat posvetiš toj biologiji, jer biologija je osnova. S obzirom da sam završio medicinsku školu, onda shvatate zašto. A ćelija je šta? Osnovna, gradivna i funkcionalna jedinica svakog živog bića. Najjednostavnija moguća definicija na svijetu. To morate uvijek znati, svako to mora znati. Kad se sjetite toga, onda znate sve o sebi, suštinski.
0: Bravo, Andrej, sjedi pet.
1: Hvala ti.
0: O, neko slušatelj tuc muc.
1: Pitagornu teoremu. I Pitagornu teoremu. Imao sam zeznutu profesoricu. Prije su profesori bili stvarno ovaj, zeznutiji nego danas. Danas se puno podglađuje djeci i to sve.
0: Dobro, svrbi me ova stoja, želim da uljepšamo nekom dan. 0610, evo još lakše pitanje. Evo, stvarno, imam još lakše pitanje. 061, ali 10 sekundi, ono, ako se ne desi... 9, 8, 7,
1: 6,
0: 5. Ja mislim da je ovo najlakše pitanje ikad.
1: 4,
0: 3,
1: 2,
0: jedan.
1: Neće ljudi s toma rak.
0: Dobro. Pitanje ne važi. A vidi pitanje. Ne broj mi, evo sad.
1: Ne može,
0: pa isto.
1: Aj, nisi izgovorio. Pa rekao si ne broj.
0: Pa ne može, ne. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Vi ste van vremena, možete se takmičiti za 20 maraka. Ali lagano pitanje.

0: Verujte mi.
1: Ovika na pijaci.
0: Pa nije to na pijaci, pa to je ta propozicija su jasne. Rekli smo 10 sekundi, posebno 10 sekundi i lagano pitanje. Dakle, morate poštovati okay. vrijeme.
1: Dobro,
0: možda ja ne znam. Nije malo 100 maraka. To je danas, ono, sasvim, recimo, možeš kupiti 2 kile suhog mesa. Pozdrav, druže, 2 kile, kad ih čovjek vidi, dobro mu odmah.
2: Ili 4-5 kila svježeg mesa.
0: Ne može, a gdje ti kupiš?
2: Pa može, kako ne može, 25 maraka kila mesa, kako ne može?
0: Gdje je balon kila mesa 25 maraka?
2: Pa ima, kako ne može?
0: Prošle godine
2: nije imao, ma nije tačno.
0: 35, druže, ne može.
2: Ma nije 35.
0: Pa kako nije?
2: Evo, ja ću te odvesti kod sebe u mesaru pa da vidiš. 23 i po, 26.
1: Ja ti je tako ovo mjesto, kod Bujanića 60.
0: Ma ne je, pa nadred, gdje si ti kupova? Pa,
2: ne znam ja to vas nešto malo.
0: Pa to možda piletina, nije.
2: No, nije, ozbiljno vam pričam.
0: Teletina 23 marke.
2: Teletina je 27, pričamo o junetini. Rekao sam svježeg mesa.
0: A to iz Argentine.
2: A nije iz Argentine, domaće. Čovjek garantuje, garantuje čovjek. Hadžija je, ne bi slago. Sarno, komšija, evo komšija moj, ulica Dereben, super mesara.
0: No dobro, ali...
2: Nije platio reklamu, ali stvarno je dobra mesara.
0: Ma nije, evo sad domaćice koje slušaju ovaj radio, ja mislim da se za glavu hvataju i ono...
2: Pa evo nek potvrdi neko ko živi gore oko mene ili kupuje možda kod Bečarevića meso.
0: Ima li neki, da se slušamo, ima mesara u kojima se sluša Hit FM?
2: To su cijene.
0: Ma nisu bolan.
2: Ne znam, iskreno, to je meni puno nešto 35 maraka. Nisam to vidio. Možda za ovo nešto odlepam.
0: Da se vratim, evo.
2: Nabroj mi.
0: Evo, slušateljka, je li kupujete meso? Je li...
1: Skupo meso. Suho je sad 68-58.
0: Ima i 45-50. Ima i 45-50. Ova visočka pečenica i sve ostalo. Ali...
1: A teletine nema ispod 33 marke.
0: Nema, evo pa Andrej kaže 23, pa ne,
2: junetina.
1: Nema, teletina
0: je faširano, druže, faširano 23.
2: Ma nije, ozbiljno.
0: Ma jeste, vola.
2: E pa eto, otićemo, pa ću vidjeti, stvarno, fakat jest. Ja neki dan kupio.
0: Dobro, ako naša sluša, jel vjerujete vi ovome? Ja ne vjerujem.
1: Pa ne mogu da vjerujem kad sam vidjela svojim očima, ja kupovala u srijedu.
0: Pa ja sam kupovao prije 2-3 dana, sad mi pravi ono budalom, a nisam.
2: Evo da vidim i malo čovjek možda.
0: Nisam, druže, pa. Bo, ja mislim...
1: A zavisi, možda zavisi od mesnice do mesnice, iskreno.
0: No, nema to od mesnice, druže, i to isto sad kada kažem, ima litar dizela za marku 80, nema.
1: Nema.
2: Evo nam
1: nema.
2: Došla svraka na vrata.
0: Pa jest, čudi se i ona šta pričaš.
2: Evo, junetina od 21 do 25, teletina od 28 do 40 maraka, pa sad kako gdje?
0: Ali ima li gdje 23? Nema.
2: Pa nema, rekao sam za junetinu da je 23 marke, nisam rekao za tele. Rekao sam kilogram svježeg mesa da se mogu kupiti 3-4 kilograma za 100 maraka, to sam rekao.
0: To je neki bivo onda, nije to.
2: Ali evo, na kraju krajeva upravu sam i da je teletina 30, evo mogu 3 kile mesa i ostane cenar.
0: Dobro, ajte, nemoj više, što si me sad za meso uhvatio?
2: Ne znam.
0: E, hoćemo li s ovim pitanjem za 20, rekli smo da je lagano pitanje i ovaj, ako ste iz Sarajeva, gdje živite, samo mi recite.
1: Ja živim na Iliđi.
0: Na Iliđi živite.
1: Yes.
0: E, ako nam nabrojite sve ove tramvajske stanice do od Iliđe do Vječnice, a
2: nisam očekivao.
1: Počinjemo od Hrasnice.
0: Ne od Hrasnice, ne od Iliđe.
2: Krenite vi od Iliđe.
0: Od Iliđe. Dakle, imamo prvo na Iliđe kod Care, ili tako, tu se svi ukrcaju i idemo na sljedećoj.
1: Pa ima na Energoinvestu.
0: I Energoinvest, jeste.
1: Pa Stup, pa Nedarići, pa Avaz, pa Nedarići, pa onda RTV Dom.
0: Dobro.
1: Pa onda i Djedele. Kako se ono, nije prije otoki. Ono.
2: A zaboravili ste nešto, ima između Nedarića, RTV Doma ima jedna stanica.
1: Alpašno,
2: jel? Alpašno polje, tako je.
1: Jo, ja nisam se vozila tramvajem 20 godina.
0: Pa, eto, zgupčaš još tri stanice do Marin dvora. Evo dalje.
2: Poslije radio, televizije, šta ide?
1: RTV, dom, pa onda dole remiza, ona stanca, pa onda otoka, pa onda posle otoke, jel, Čengić Vila.
0: Dobro.
1: Ko ne znam, ne znam, dolje ću izgubit sve.
2: Pa lako je dalje.
0: Dolje,
2: gdje dođe pošta, tako je?
0: Malta
1: socijalno, Pofalići.
0: Jeste.
2: Onda ima ona blizu stanica.
0: Andrej, ne pomaži, bolan.
1: Ambasada, ona dole gdje je kampus.
0: Do,

0: Dobro.
1: Pa onda, to dole kod onaj, kod, pa onda STC, Skenderija.
0: Fulili ste još jednu stanicu.
2: Šuti pola, šuti, ba brojim to sve.
1: Neće lao, ne znam.
0: Majko draga. Ja mislim da ste vi, u ovom trenutku ste vi nama dužni 20 minuta. A vidiš kako je, ali stane stvarno lagano pitanje. Mislim, stane
1: pa
0: se,
1: jeste prelagano.
0: Niste se dugo vozili, ali ste se vozili, ja sam se zadnji put u tramvaju vozio 98. Kad sam kupio Golfa dvojku.
2: Te se stanice ništa promijenile nisu.
0: Ništa,
2: da, na
0: isto mjestu, dakle nema ništa.
2: Tako je, na isto mjestu, sve isto izgledaju.
0: Tako je.
2: Osim nekih.
0: Pa kako, Bola, ne znaš ovo? Kako ovo, ne znam, ovo je bilo pitanje za lagani stoj. Dobro, ništa, šta da vam kažem. Puno sreće ništa. Drugi put.
1: Ćao.
0: Ćao, čao. Vidiš kako neka...
2: Neću više pomagati, nemoj se ljuti.
0: Pa nemoj pomagati, druže, pa ono, ne padaju nama... Ne
2: pa presmiješno mi je bilo, znao sam da će fult.
0: Pa znao sam i ja da će fult. Zamisli sad kako se vi vozači tramvaja sad smješkaju, oni znaju na pamet, ono, da probudiš...
2: Sanjaju stanice.
0: Remiza!
2: Ali nije rekla by the way ni dobro ime, nije ne zove se ta stanica Remiza.
0: Nego?
2: Ali pa Shin Most.
0: Dobro ljudi, a šteta bi bilo, evo sad se ljudi uhvatili ovog tvog mesa, nema Andrej nigdje, dakle Unitina, mislio si na Unitinu.
2: Unitina, ima, ozbiljno vam kažem, pa sad mislim ko šta voli i tako dalje, to ja već ne ulazim sad u to, jel, koji dio konkretno mesa i tako dalje, ali ima, može se pronaći, pa na kraj krajeva i u ovim
0: prodavnicama. Evo kaže, preskočila i Bulevar stanicu, ima Bulevar sad, jel?
2: Ima i najnovija stanica Bulevar, tako je.
0: Dobro, dragi moji Sarajli, dakle, nikad lakše do para danas, ali evo, pade čovjek na Pitagorovoj teoremi, pade na ovom čeliji, pade na stanicama, pa dobro.

0: Dobro.
1: Evo najlakše pitanje. ali u 10 sekundi. 10, 9.
0: Ne znam ko će lakše od ovih stanica, realno.
1: Pa, stanice su bile, pa znamo sam, pa ima ih puno.
0: Ima.
1: Ti sad da si ono, rekao, ajde na broj 5, vrlo lako se sjetiti, međutim, kad kreneš redom, ono, izgubi se uvijek ta jedna.
0: 22 od Iliđe do Vječnice.
1: Pa dobro, 22, da 100 maraka, to nije loša.
0: Sasvim korektno.
1: 061-010-030, naš je broj 10 sekundi za nikad lakše pitanje u istoriji i naših igrica na radiju. Dakle, lakše ne može biti. 10, 9, ali samo 10 sekundi.
0: Hajte.
1: 7, 5, 3, 2, 1.
0: Evo zove, foto finish.
1: Foto finish.
0: Pošteno, pošteno.
1: Foto finish. Halo, dobro jutro. Morate utišati vaš radio prijemnik i slušati nas
0: na slušalicu.
1: Tako je, na telefonu. Da li se čujemo? Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Jutro, dobro jutro. Koje se nama?
2: Omar, Sarajevo.
1: Amar, Sarajevo. Amare, kako si, druže? Nešto si mi tih? Jesi li doručkovo? Naspavao se? Imaš li nekih problema da riješimo?
2: Priča, vozim se.
1: Voziš se i pričaš na telefon, još ako ti kazna dođe ili imaš ovo na...
2: Na speakerphone,
1: au, to je dobro, to je šminka, dakle sad ono kad te policija zostavlja ti pričaš, ko je priča na telefon, ja, ma daj, dakle ne možete uhvatiti, a najjače kad sam ja pričao na mobitel, a onaj se stvori na motoričanu malom, skuteru,
0: I
1: kuca mi na prozor,
0: joj,
1: kako je komšija, kaže, dobar dan,
0: kako ste čeka policajac,
1: ajde, kaže, malo sa strane,
0: popušteno,
1: upalite sva 4 i spremite dokumente, to reku, kriv sam, jesam, šta ću,
0: tu sam, uradio sam, šta sam,
1: tako je, pitanje, Amare, koliko godina imaš, druže?
2: 53.
1: Pa gdje si nabrao 53 godine do sad, molim te mi reci.
0: U Sarajevu.
1: Reci mi, ja sam imao blizu 50.

0: Ako Bog da, u aprilu 50, nije, vjeruj mi da me malo strah. Ima li kakve razlike između 49 i 53?
1: Ima, kako nema. Ima od 45. 58.
0: Ja od ove godine počinjem, ono, primjećivati te neke znakove, ono...
1: Od 45. Boga mi se osjeti, dobro, godine se osjeti.
0: A preko, šta se dešava kad me prijeđeš da znam šta me čeka?
1: Dešava se... Doživit ćeš, ako voda.
0: A dobro, reci mi ono, nekako mi se čini da sam malo oguglao na stvari, više se ne nerviram, recimo, zbog ono, bilo čega, sve mi je okej, okay, ono...
1: Pa ja, da, postaneš godama tiši, ono, poučeni i to je to.
0: Ma, ono, sve jedno, žena ti nešto priča, ma kažeš u redu je, znaš, ovo je. Dijete nešto hoće, ma kaže, može li, ma može, sve okej. Okay.
1: Sve može,
0: dakle, nema nikakvih problema. Hoćemo li sa najlakšim pitanjem?
2: U istoriji pitanja.
1: Koje je sad najlakše?
0: Dobro. Imamo onda pitanje svih pitanja, da vidimo. Pitanje svih pitanja. Hoćemo li pitanje, ovaj, ono, izbaci uljeza? to je.
1: Ajde da probaš.
0: Ko od ovih nabrojanih pjevača nije bio u našem studiju?
1: Ajde.
0: Vidi.
1: Ja.
0: Evo, ne znam, evo, možemo reći Bajaga, možemo reći Bruno Langer iz Atomskog skloništa, možemo reći Jule Van Gogh i Seo seksom zabranjeno pušenje, možemo reći, šta ja znam.
1: Ma ne vjerujem da je bio Bajaga, ali...
0: Bruno Langer, ovaj, znaš ko je Bruno Langer? Kiki Lesandrić, recimo.
1: Kiki Lesandrić, ja.
0: Da njega izbacimo. Koga izbacujemo? Imamo zabranjeno pušenje Sula, imamo ja. Brunu Langera, imamo Kiki Lesendrića, imamo Jule Van Gogh,
2: Bajagu.
1: Pa hajde izbaci Bajagu.
0: Izbaci Bajagu.
2: Pa što Bajagu? Dobar nam je Bajaga.
1: Pa dobar.
0: O majko draga. Ovaj, Bajagu izbaci. Dobro, izbaci Bajagu, ali ovaj, izbacio si krivog.
1: Ja, dobro onda.
0: Eto, hvala ti puno.
1: Nisam upratio tu.
2: Bajaga je bio kod nas prije 2-3 godine gost, kad je bio live stage festival u Sarajevu. Pa smo ga tom prilikom ugostili u našem NLB chill kutku.
1: Nisam upratio tu.
0: Kako nisi to upratio? Nisam. Gdje ćeš Bajagu izbaciti? Bajaga fin.
2: Bajaga glavni.
0: Bajaga fin. Jo, nikad lakše. Ovo je bilo stvarno lagano pitanje.
1: Dobro.
0: Hvala puno, druže. Idemo dalje. Kako ne znate ovo? Dakle, sad i ljudi interesuju, vjerovatno.
2: Ne da se ova stoja.
0: Ne da se stoja danas. 9.22, šta da kažem, evo, možemo ponuditi, sad će na Instagram, imaju slike sve na...
2: Pa ima, sve je transparentno što smo radili.
0: A ima puno ljudi, nismo ni slikali, ono, dođe, prođe.
2: Tako je, nismo stigli, zaboravimo.
0: Ajde da vidimo šta kaže naša Fatima, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako ste?
0: Ako pogodite, 20 maraka je nagrada, s obzirom da ste imali vremena malo da pogledate naš Instagram i da vidite ko je bio, ko nije bio.
3: Nisam gledala
0: Instagram. Niste gledali Instagram.
3: Ali nije važno.
0: Dobro.
3: Da nije Kiki Lesandrić.
0: Kiki Lesandrić, sad vi nama dođete 50.
3: Nije problem.
0: Ma bio je Kiki Lesandrić, pogledajte, imate na Instagramu. Stvarno, evo ja nešto razmišljam, ja sam jutro zbrao oko, mi smo 5,5 godina ovdje na Skenderiji. Za ovih 5,5 godina imali smo sigurno 10.000 gostiju koji su prošli kroz
2: našu studiju. Tako je, raznorazni.
0: Raznorazni, nema ko nije bio. Pazi, Kristijan Iličić, znate li ko je Kristijan Iličić?
3: Ne znam.
2: Ona youtuber, putopisac.
0: Ona što je obišao sve zemlje na kugli zemaljskoj.
3: A, Kristijan.
0: Jeste, yes, Kristijan je se oženio u subotu, a u ponedjeljak je došao na honeymoon u Sarajevo i bio je naš gost u jutarnjem programu. Dakle, sa ženom došao da vide Sarajevo i da vide nas. Eto, recimo samo, jedan od.
2: Tako da, Kiki Lesandrić je

0: Besedrić je bio više puta.
1: Tako je. Recimo da je bio jednom odmah iza Bajage, tipa dva dana poslije Bajage.
0: Tako je, da Bajaga bio, Kiki bio, ko je onda Uljez? Tako da. Imam jedno pitanje. Dakle, Andrej se umislio da su mu se žene nabacivale sinoć. Ja sam bio pored njega i nisam vidio ništa čudno, tako da moram priznati da ne griješim sa dušu. Kako žene ispoljavaju tu svoju naklonost, odnosno interesovanje? Je li ovo treptanje okicama, diranje kose, ko što Andrej kaže, ili on to nešto pomislio?
2: Pa vjerojatno tu malo ima i alkohol.
0: Ima tu svega. Andreja malo ponijelo, vidim ja. Dobro. Ništa, gospođo, niste osvojili ništa danas. Niko ništa danas da osvoji.
1: Nešto nas se ne da, ne znam šta je reći.
0: Ali ne, stvarno, ko je Uljez?

0: Ajde, dobro jutro, da vidimo ko je uljez. Halo.
1: E, dobro jutro, čujemo se.
0: Čujemo se, tu smo, dobro jutro. Ko je se nama?
1: Šta ima, ja sam Benja.
0: Benjo, druže, evo, jutro nekako čudno. Počelo je s ovim Andrejevim upucavanjem, da smo se žene upucavali sinoć u kinu, pa evo do ovih uljeza koje tražimo u našem programu.
1: Ja.
0: Jel se tebi nekad djevojka upucavala? Ali iskreno mi reci.
1: Jel me nekad upucala, jeste to rekli?
0: Upucava, to ono kao udvarala.
1: Aha, pa naravno, to se stalno dešava.
0: Pa vidi, ovo Andrej može s tobom.
2: Pa tako.
0: Kako meni se to nikad nije desilo? Šta je?
2: Misliš?
0: Ma nikad.
2: Možda nisi primijetio, možda nisi gledao.
0: Pa ja sam možda čovjek, ja...
2: Pa dobro, ja sam, ali primijetiš stvari, šta?
0: Pa ništa, ja odmah fino telefon, vidi žena, vidi mi na plaži, ovo dijete roni, vidi.
2: E, pa vidi šta je meni na ovom početnom screenu, ja samo ko fol mobitel upalim, znaš, da ljudi vide da imam dijete, ali mislim, što ćeš, neke se žene to ne interesuju.
0: Mislim, si stvarno da
2: nije
0: briga.
2: Pa ne interesuje, pa ja.
0: Moja, pa dobro.
2: Eto, složit smo se na stranicu.
0: Volim ja vaše ove lovačke priče, služimo. Nemo, evo, tu idu žene, komarnite po Sarajevu, pucavaju se vama. Eto, gdje ste vi, lavčine, pa gdje ste vi? Gdje ste vi osvajali ranije? Dobro, udvarači, hajde da vidimo, ko je uljez?
1: Ko je uljez? Mogu li dobiti ponovo opcije?
0: Opcije, dakle, ponudili smo Bruno Langera. To je atomsko slonište, znaš ko je Bruno Langer?
1: Znam.
0: Kiki Lesendrić, Bajaga, Sula zabranjeno pušenje i ko je ovaj, šta smo rekli?
2: I Jule Van Gogh.
0: Ja, Jule Van Gogh.
1: Dobro, Bajaga, rekli ste, nije bio.
0: Bajaga.
1: To je, Bajaga je bio, pardon.
0: Bajaga bio.
1: Imam osjećaj Van Gogh da je bio.
0: Van Gogh, Jule, dobar, naš drug.
1: To je bio. Dobar drug, da.
0: Dobro.
1: Koja je ono bio druga opcija, izvinjavam?
0: Bruno Langer, atomsko sklonište. Ono, ovo je vrijeme paklenih vozača, žuti kišobran.
2: Da, Kiki, Bajaga, Bruno, i Sula i Đule.
1: Ja ću reći Bruno da nije bio.
0: Bruno Langer. Bruno Langer bio.
2: Bio više puta. Sa onom svojom bijelom dugom kosom i crnim mantilom dugim do poda.
0: Isti čovjek, ali nevjerovatno, isti čovjek.
2: Isti, kako ja znam, kod dijete i danas.
0: 30 godina se znamo i 30 godina nije se promijenio sekunde.
2: Nije grama ni svršao ni udebljao se.
0: Tako je. Isti. Bio i...
2: Više puta je on bio.
0: Bruno Langer bio.
1: Znači, probo,
0: nadalje. Ajoj, kako ste naivni danas. To je nevjerovatno. Hvala puno, idemo dalje da vidimo šta sad, moj Andrej. Ništa, ostade nam stoja, to je to.
2: Pa osto stoja, taman da imamo i mi da, da možda pojačamo sutra ovu nagradu vezano za... našeg Edina Džeku, odnosno broj 11. Ja nekako sam uzbuđen zbog tog sutrašnjeg dana. Mislim da će cijeli grad i cijela država opet biti u onom fazonu kako smo bili za svjetsko prvenstvo, baš nam se lijepo bilo gledati sve nas zajedno, kolektivno, kako smo obučeni u te dresove i svi nekako navijamo sa istim žarom. I nebitno ono gdje uđeš, u restoran, u apoteku, u bolnicu, svi su u tim dresovima.
0: Hvala, dobro jutro, u programu ste, koje se nama? Još jedno uključenje. Šta ste rekli?
3: Šta ste rekli? Ostao je jedina Sula još od
0: ovih
3: nabrojani.
0: Nije, ostalo su dvojica, dakle.
2: Tako je.
0: Đule
2: i Sula.
0: I Sula. Ne, rekli smo da je su, u stvari rekao si da Sula nije bio. A znam zašto nije bio, mislim, sve ovo pitanje je samo u stvari da vam ispričam

0: priču zašto mi je bio. On je bio,
1: nije htio da se druži s vama.
0: Šta?
1: Nije htio da se druži s vama.
0: Ma jeste, pristao je on, ovaj, imali su koncert tu na platovu koji, mi smo udaljeni od, recimo, one statue Mirze Delibašića, bazdušne linije, koliko Andrej?
2: Pa ne znam ili 100 metara ima.
0: Nema 100 metara.
2: Pa ima, možda je 100 metara, bazdušne linije. Ima pješke, malo hodat. 3 minute recimo.
0: Ma nema 3 minute to.
2: Pa meni treba 3 minute.
0: Pa dobro. Spor sam. Uglavnom nema, evo, 80 metara. I ovaj, krenuli mi na emisiju. On došao iz puta, imaju koncert, proba treba da počne, i ajmo reko 10 minuta samo da ovaj pozdraviš ljude, mislim znamo se, dobri smo, sve okej. Okay. I ovaj pristani on sve, gdje ti radi ovoga, reko tu na čošku.
2: Hajde.
0: I krenemo mi ovaj, iz one ljetne bašte do došli do ovog Tabriz i tepiha. Kaže, gdje ti je radi? Pa evo ga tu na čošku. Pa kaže, ovo je daleko. Pa druže, to je 20 metara. Ka, nije, ovo je daleko. Pa valjda ljud bio nešto taj dan.
2: I odustane.
0: I dođe on do vrata. Kaže, ja neću. Pa što rekao? Pa kaže, ovo je daleko. Pa nije, rekao sam ti da je tu na čošku. Naljuti se i ode. Dobro, rekao Duže, čao, vidimo se. Tako da on nije bio.
1: I nikad se više nije vratio.
0: Nikad se više
2: nije se vratio.
0: Mislim, nisu imali koncert na Skenderiji. Tako da. A došao bi on. Mislim, sve okej, okay, dobri smo, ali ovaj, nešto je taj. Vidi, ljude treba poštovati. Kad vidiš da nisu ovaj raspoloženi, da nisu, da i nije njihov dan, ovaj, pazi, nije lako biti ni. Znaš, mislim, život tih muzičara je stvarno težak. Recimo, znam si sad kad imaju turneju, pa sad krenu kombijem odavde do ne znam gdje. Pa to je, druže, i svaki dan tako. Katastrofa. Dakle, Sula nije bio, dobio ništa nisi. Tako da...
1: Koji uvijek.
0: Probaj sutra sa ovom super igrom koju imamo, ovaj, vezano za
2: dresedina.
0: I misli da je to najvažnije. Ovdje pošaljemo sad poruku i ovo je jako važno, da svi sutra, zbog svega, i zbog nas, i zbog Edina Džeke, i zbog, ovaj, stvarno pokažemo koliko nam znači taj čovjek, sve što je uradio za nas, da mi možemo, imamo svi sigurno, imamo, koliko ti, evo, imaš dresova Džeke, sigurno jedan, dva, bijeli, plavi.
1: Nemam Džeki, nemam nijedan, ali imam reprezentacije BiH.
0: Dobro.
1: I bit ću sutra, ako Bog da, na Bilno Polju, naravno.
2: E, bravo, super.
1: Ja sam jedan od tretnika koji ima kao.
2: Bravo.
0: Bravo, druže. Kako si došao, Danje, samo nam to reci, pa možeš da ideš.
2: I pošalji nam kakav snimak od tamo.
1: Imam dobru suprugu, znači.
0: Aha, vidiš ti to. A gdje ste se našli? Evo, to je bilo jutros pitanje dana, gdje u Sarajevu naći partnera, pa ovaj, gdje ste se vas dvoje upoznali?
1: Znam, to je.
0: Mhm.
1: Pošto ovo druga supruga,
0: druga supruga.
1: Da, sasvim slučajno.
0: Druže, ti si na ulici našao drugu suprugu.
1: Da.
0: Vidiš, neko ne može da nađe
2: nijednu, prvu.
0: Nijednu.
2: A ti našao dvije.
0: Svaka tebi čast. Još mu kupila karte za utakmicu reprezentacije. Vidi, druže, ono, kažu da se druga supruga više voli od prve. I svi koji su to probali kažu da je tačno. Eto.
1: Da, mogu ti reći da 99% istina.
0: Ali kako tako, ovaj, mislim, valjda si volio i prvu, nisi se ženio džaba, ono.
1: Ne, jesam, 24 godine braka i onda jednostavno je...
0: Da, a reci mi, samo imam jednu dilemu, ja se stvarno ne mislim ženiti dva puta, to je to što je bilo, je vjerovatno, ovaj, ne, stvarno ti govorim, sad nisam ono sam ozbiljan, mm-hmm. Ono, kao imaš toliko godina koliko imaš i sad šta, ali ovaj, pitanje, svi pitanje, da li ti ova druga supruga prigovara nešto ono na prvu suprugu, ovaj, za taj prvi brak, jel ti govori ono, ne znam, eto, ti kažeš ne sviđa mi se ručak, ona kaže, nek ti je ova bolje kuhala ili nešto slično.
1: Ne, ona je prošlo, treba samo ostati po strani, to je jednostavno, to je nešto što je bilo. Ja i korektne odnose imam i sa bivšom suprugom, i zbog djece, naravno, i zbog svega. Mada su sure stvarno velike, 23 godine.
0: Dobro.
1: Tako da, mislim, korektne odnose imaš, jednostavno. To je, pazi, prvenstveno je to majka moje djece.
0: Dobro. Ali nema ni onog zezanja, ne znam, ko se bolje ljubi ili šta znam, ono, gluposti, ko bolje kuha.
1: Kad iđeš pred tobom, onda nije bitno ko se bolje ljubi.
2: Pošteno, Boga mi.
0: Pošteno, dobro, dakle, to kazim ja, to,

0: Pa ja reći, čovjek 24 godine bio u braku.
1: Ma da. Ne, sad je u braku 24 godine.
2: Ne, pije sam u braku.
0: Prvi brak 24 godine.
1: Prvi brak 24 godine. Pa koliko si sad u braku?
2: Ja smo 3 godine.
1: 3 godine u braku. Nakon 24 godine...
0: Iz početka. Počnimo ponovo iz početka, kako kaže Dino Merlin.
1: Druže, svaka tebi čast. Ne, stvarno, svaka ti čast. Ono, pazi, nađe curu, odnosno djevojku na ulici i oženi se drugi put. Ali molite, kako se upoznaje? Evo sad, imam jedno pitanje, možda je blesavo. Ono, zvuči mi malo manijak, ali sad vidiš lijepu djevojku na ulici i ti joj priđeš, šta kažeš, ono, imaš lijep osmijeh.
2: Nije, sad kažem ti, to je bilo stvarno sasvim slučajno. Milione kakvi okolnosti koje su u jednom momentu jednostavno samo podudarle i onaj...
1: Pa kako su se, ajde ispričaj na situaciju, molim te, evo, molim te da svi sad čitav grad želi da čuje kako se može upoznati neko na ulici, a da nije ono, izvini, sviđaš mi se, šta joj kažeš na ulici?
2: Pa ne znam, evo, onaj, recimo, konkretno svoju i sadašnji supi, sam rekao, halo vatrena.
1: Halo vatrena, i to prošlo?
0: Opa.
2: Vjeruj mi.
1: Halo vatrena, pa kako je bila halo, vatrena, šta, imala je nešto na sebi vatrena,
2: jel gorila? Nije, nego imala je crvenkastu kosu.
1: Aha, dobro, šta je dalje, halo vatrena, dalje.
2: I eto, onda smo se ono, upoznali, dogovorili se, izašli par puta, jednostavno smo počeli izlaziti, odgovarali smo jedno drugom.
1: Druže, ja gori ulet nisam u životu čuo. Halo vatrena.
2: Nija gori, ali bolji.
0: Ja ispostavit će se dobar.
2: Vidi. Uspješni, vin.
1: Ali ne, mislim da to govori više ono kad žensko hoće. Dakle, možeš i najgluplju foru da ispališ ona koju se dopadne.
0: Ja da kažeš
1: to.
0: Dobar dan, ona padne na noge.
1: Da. Ono, ne moraš ništa u stvari, a u stvari kad te neće, kažeš, evo Sarajevo je tvoje cijelo, ono kaj me bježi od mene, malo vatrena.
2: Kad neće.
1: Druže, zavidimo ti, sutra si na utakmici, hoćeš li kupiti ove plišane igračke, to si čuo da se nosi?
2: Ponijeću.
1: Ponesi, druže, jer je to za humanitarnu priču i super ideja. Hvala ti puno na javljanju, evo sad smo nešto naučili, dakle može se i na glupu foru oženiti drugi put.
0: Pa može, mislim da ljudi trebaju da budu svjesni toga da ako je toj ljubavi došao kraj, da nije došao kraj životu. Treba dalje nastaviti živjeti.
1: Ma sve okej to, nego kažem ono, kako to stvarno na ulici može, ono, realna priča, čovjek nema razloga da...
0: Da laže, da izmišlja,
1: nego je to tako kako jeste, njemu je lijepo, vidiš ono stvarno, da se može na vrlo ono lak jednost kad hoće.
0: Mislim da i oni koji imaju problema sa pronalaženjem partnera, dakle nebitno da li se radi o djevojci ili momku, mogu to riješiti na način da porade malo na svom samopouzdanju i da možda počnu biti socijalni. Mislim da je problem u tome što su ljudi poprilično zatvoreni.
1: Da je mangupski halo vatrena.
0: Pa vjerovatno je ona nešto uradila što nije trebala da uradi, onda on nju htio da opomeni.
1: Radila je ona sve što je trebala da uradi.
0: Ili što je trebala, ja u pravu si.
1: Tako da, svaka njemu čast. Bravo majstere.

0: 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport. To je to hit FM radio,
1: Sarajevo. To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Na zadnjem sjedištu moga auta idemo dalje. 7 minuta je do 10 sati. Ostala nam stoja, Andrej, šta ćemo?
1: Ne znam, ja tebe svrbi desni dlan, dakle ona bi trebala da ode.
0: Da nam je da ode, da nekog usrećimo, da mu uljepšamo dan. 10 sekundi za nikad lakše pitanje. Dakle, 10, 9, 8, 7, ali samo 10 sekundi vrijedi, stvarno da ono, ova pitanja, evo, jesu bila teška.
1: Pa nisu, iskreno. Možda jesu malo netipična pitanja, ali krenuši evo od Pitagorine teme koja je suštinski tipično.
0: Teoreme.
1: Tako je, suštinski tipično pitanje na času iz matematike, onda ili čelije.
0: Ali to si morao znati i
1: u dva ujutro.
0: I da imaš dva izmata, ono jedva ono. Da
1: tako
0: znaš,
1: je, to morao za prolaz znati. To,
0: ove stanice od Iliđe do, da je rekla da je na socijalnom, ja bih pitao od socijalnog do...
1: Bilo bi lakše, tako je. Ali... Dobro, sama je rekla žena gdje živi, mislim. Da je živi u Krasnici, bilo bi još teže. Ja sad ne znam ni ove nove.
0: Dakle, 5, 4, nikad lakše pitanje za 100 maraka. 3, 2,
1: to su realno 2, možda i 3 dobra ručka.

0: toliko vozila, jeste.
1: To je katastrofa.
2: Nikom ne pada na pamet poslije četiri marke gorivo da ostavi to auto, da prošeta se, da uzme romobil, da uzme autobus, da sjedne, da uzme biciklo. Nema šanse. Ne bi ga ostavio ni zašto.
1: Nema šanse. Ja mislim da je gorivo, i to smo pričali prije neki dan, i 10 maraka da bi ista situacija bila na cesti. Jednostavno, ljudi su danas postali navikli, toliko razmaženi da nema šanse da on malo, evo, prošeta 500 metara, kao je daleko.
2: Ma kod nas je lijepa, kaj imao pa nemao. Zamisli sad, vozio si jučer golfa na posao, sutra dolazi s biciklom, pa to je poniženje.
1: Kako riješiti problem ulaska i izlaska iz grada, recimo Vogošća? Vogošća, radni dan između 4:30 i 6, ulaz autoputa na kružne tokove prema Vogošću,
3: na Vogošćanskoj petlji.
1: Na Vogošćanskoj petlji. Tu je kolona 5 km svaki dan. Onda ujutru, znači, katastrofa.
2: Ne treba previše tu nešto filozofirati, pametovati. Samo treba priskustva ovih evropskih gradova koji su već imali taj problem prepisati. Znači, suštinski, napraviš dobar javni prijevoz, ko što se i radi na tome, a druga stvar, već ljude navikneš da on kad dolazi iz drugih mjesta okolnih, na rubovima se naprave velika parkirališta, jeftina ili besplatna, gdje platiš parking, a ujedno ti je to i karta za javni prijevoz. I sva ova vozila su na rubovima. Međutim, kod nas ovdje parking prvo je skup, gdje god da dođeš, pa i to je Vogošće skup. I onda ljudi, što ću plaćati tu kad mogu doći kroz u centar, i onda zaguši ovamo sve, i ti onda ne možeš, ne može ni javni prijevoz, koji bi u svakom slučaju trebao imati prednost. Ne može proći.
1: Da, ali neće niko kod nas da se vozi autobusom. Ajde sad zamisli ti, ljeto, kao ono, kad ugrije 40 stepeni, ti u tramvaju ili onome.
3: A sad su moderni autobusi. Tramvaji, trolejbusi, sve moderno, imaju klimu i
1: ali,
3: to.
1: Ali druže, imaš unutra 200 ljudi.
3: Pa dobro.
1: I sad ti
3: pa, pojačati ovaj javni saobraćaj, pojačati količinu tramvaja,
2: ne demotiviši, molim te. Znači, mi trebamo ljude motivisati u tramvaju.
1: Pa kako da me motiviš? Ja sebe zamišljam, sad idem, vozim se, ne, ja, ali ono da mi sad Peter...
2: Pa hajde, evo, uporedi onda psihološko stanje tog tramvaja, možda i u javnom prijevozu, i psihološko stanje te gužve koje ti treba 2 sata da dođeš 5 km.
1: Da.
2: Jel bolje u tramvaju se strpiti 20 minuta?
1: Pa jeste, pa bolje, jeste. Sve je to okej, okay, ali znaš kako je.
2: Ali neće ti tramvaj.
1: Vidi, nije to što ja neću, nego mi, stvarno ja dođem kad nema gužve.
2: Kad čini te neko tamo u
1: tramvaju, ne. Mi, kad krenem, ustanem, dakle, ja kad upalim svjetlo da pravim sebi kafu, oko mene nema 2 stana da je neko ustao. Ja kad
2: molim
1: krenem,
2: te, znači,
1: da posao...
2: Molim te, znači, pjevaju dijelo dugme na zadnjem sjedištu moga auta, znači, žene hoće auto. To neće kad došao sam ja tamo.
1: Nema toga više u Sarajevu, dakle.
2: Nisi konkurenta.
1: To je bilo ono aktualno tamo nekad 2000-itih do možda, ne znam, nema više toga ono da
3: žene padaju na auto.
1: Ma nema, to mislim ne padaju, nego ono prije ono cura traži momka kada pitate odmah šta voziš. Danas to nije baš tako. Ne znam.
2: Sad na univerzitetima profesori dolaze biciklima, a parkirališta su zauzeli studenti.
1: Tako je, studenti, da, i trebaju studenti. Što i to, kaže, prvo auto da se kupi, ono, bez 150 konja, kaže, dijete neće da ga vozi.
3: Pa jo, pa šta će bez da se pati?
2: To je isto sigurnosti, vrlo veliki problem što roditelji prave medvjeđu uslugu svojoj djeci, jer, pazi, on je tek položio vozački ispit, on nije uopšte, on jes naučio motorčke, mislim, motorčki kvačilo, ne znam, nije bitno upravljati volanom, ali on nije sazrio. I ti njemu daš onda praktično GTI-a, što će njemu GTI-a ako neće 200 voziti?
1: Da.
2: A Fabio, ja spominjem ovog jednog rođaka, rekao, de Fabio, kaka Fabio, kaka je? Kaka Fabio, baka, to vježi sramota.
1: Ja.
2: Reku ja biciklo vozio, mislim.
1: Evo, vjerujem mi sad...
3: Ili taban fijaker.
1: Vjerujem mi sad, sad da mi kažeš, evo, poklonit ću ti bilo koji automobil koji poželiš, a ne znam šta bi te rekao da bi kupio. Odnosno...
3: Da ti se pokloni.
1: Da. Ali eto, šta da kažem. Ništa, ljudi, moramo završavati. Probali smo opet termin. Što se tiče odgovor na pitanje, možemo samo da zamislimo, dakle, da je to Jaguar, da je to ovaj Bregin, Mercedes, ili da je to neki Stojadin. Ako se neko sjeća ovih Stojadina kako su izgledali, nek nam se javi. Hvala velike našem slušatelju, moj Andrej, dakle, to su bila vozila, to je bilo jedno vrijeme, to je bilo neko Sarajevo, to je bilo taj.
3: Pa dobro, sad imamo iskreno nerijetku priliku da vidimo po Sarajevu, često budu ti show programi oldtimera i meni baš bude simpatično vidjeti ta auta koja se vozila, koja su bila aktuelna prije, ne znam, 60, 70, pa i čak 100 godina, evo auto koje je prije 100 godina izašlo 1926. Nema ih u Sarajevu, jedan možda ima primjerak tako star, ali generalno ima dosta ovih automobila koji su, ne znam, 50, 60, 70 godište.
1: Vidi, bilo je tu Opela, bilo je tu...
3: Imam jednog komšu, Fordova. Znaš kakvog Fiću ima, jo, jesam ljubomoran.
1: Znaš li da je kod Fiće motor pozadi?
3: Aha, znam, ulazi se on, otvori se naprijed se.
1: Naprijed je kofera, pozadi je motor. I to mali motorić, ono, ko usisivač.
3: Pa i ti, ali vidi kako je čovjek prije mogao fino da stane u tog Fiću i dva čovjeka, hajde četiri malo teža.
1: I kreneš na more preko Bradine.
3: Stoj s tim Fićom, a danas ti voziš se u nekakvom SUV-u, to mora biti 100 metara dugo široko da ti imaš neku i komociju jesu. I opet nisi zadovoljan.
1: O, pozdrav za svu jeans generaciju, dakle,
3: kad se u Trst išlo po farmerke, jel?
1: To je bilo sve za danas, evo malo smo evocirali uspomene na Sarajevo, nekad 10-11, uživajte u danu, sutra se družimo, sutra je dan D za... Edina Džeku, nećemo biti lako sigurno.
3: Pa taj počasni krug koji on bude trčao.
1: Kažu, kako ćemo igrati proti Švedske? Što bi rekao Čiro Vlašević, neću da psujem. neću da psujem, ali...
3: Znaš šta, imam feeling ono da ćemo pobijeti.
1: Evo mene da je Barbarez rekao, Emir, ajde dođe i igraj.
3: Da igraš.
1: Evo, vjeruj mi.
3: Dao bi 900%.
1: Nema šanse da me mogu igrač proći.
3: Pa slažem se, ja bi to sutra zbog Edina bi igrao najjače.
1: Zamisli sad, recimo, jednog Berektarevića koji je ono... sve ove momke koji sad igraju.
3: Alajbegovića, Barektarevića.
1: Kakav je njihov motiv?
3: Ogroman je motiv, Džeko, i njima se ima uzor bio od malih nogu.
1: Pa zamisliš da je to ono prilika da se oprosti pobjedom, da mu namjeste gol, da asistiraju, da...
3: Pa evo, postoji neke ono... Mislim, Džeko će igrati prema najavama koliko bude selektor procijenio.
1: Ja sam siguran da će su ono, lopte, da će ga hraniti loptama.
3: Ja se nadam.
1: A... postigne hetrik.
3: A nadam se i da će nam Šveđani malo kroz prste progledati. Šveđani. Malkice, pa zbog ovog posebnog momenta. Eto, samo na ovoj utakmici tražim da nam se malo progleda kroz.
1: Šveđani neće.
3: Malkice, samo no, malkice.
1: Nema, bogati. Igraju pošteno kao što igraju. Pobjedili su Poljsku, pobjedili su ove utakmice u ove prve dvije, prva dva kola.
3: Odnosno, odigrali su neriješeno, molim te, s Poljacima, sa Rumunima. Rumunija smo pobjedili.
1: Ne govorimo nama, govorimo o Šveđanima.
3: A o Šveđanima, sorry.
1: O tom sutra.

0: 500 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite

0: Boksarice kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
3: 062-801-801. To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Kupnje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivicosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Crvena jabuka, gastromarket.

0: Market Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Drama. Konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: 14 sati je prošlo, stigli smo do kraja našeg zajedničkog druženja na Hit FM-u ovog prvog oktobarskog dana. Uživajte u ostatku četvrtka i naravno ostanite uz Hit FM, a ja sam ponovo sa vama sutra od 12. Ćao!

0: Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo nam je četvrtak, koji nam je

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

0: TFM donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 16 sati, družimo se na

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Lifetime. Sa vama je Laila.
1: Pola pet je, Jasenka nam je pisala, kaže: draga Laila, slušala sam ovu temu o Čoli, uživam u njegovim pjesmama i sve sam pojačano do daske držala, a može li nam preko Štele i Čola u mini koncertu s novim pjesmama? A zašto nam treba Štela za Čolu? Apsolutno nam ne treba. Stop korupciji, da, nećemo ništa šteliti, vrlo rado ćemo novog Čolu pustiti u našem mini koncertu jer zaista to zaslužuje, album je sjajan i čekali smo toliko dugo na njega.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati također sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz rečne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, a čuli ste danas već, ova informacija je zaista sjajna, bruje mediji o njima. Udruženje sarajevskih ćevapđija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će se sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevapđinicama služiti 11 umjesto 10. Na dan njegovog oproštaja 2. oktobra sarajevske ćevapđinice, članice Udruženja sarajevskih ćevapđija, uključit će se u zajedničku akciju kojom žele reći jedno veliko hvala Edine. Umjesto tradicionalne desetke u pola somuna, tog dana će gostima biti servirana 11 u pola somuna, u čast broja 11 koji je Edin godinama nosio na leđima dok je ponosno nosio dres naše reprezentacije. Biće ovo sutra emotivan dan za sve nas, emotivna je sedmica, to sam apsolutno rekla neki dan, i evo, znamo svi šta ćemo sutra jesti za ručak, zar ne?

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čenke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamant!

0: Nemoguće vruće na talasima Hit FM-a. Sluša se samo dobra muzika po vašem i našem izboru, a tu smo još nekih 45 minuta da se dobro zabavimo i zaboravimo na radno vrijeme koje je iza nas, a i na ove saobraćajne gužve koje se polako razilaze.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 KM. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 KM. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
5: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg Marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
7: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
8: To je to, samo hitovi.

0: Prokletstva.
1: 18. sat, idemo se odmoriti, zaslužili smo i naravno napuniti baterije za sutra. Kakav je sutra emotivan dan, mislim da niko ništa neće govoriti i pričati. Neće biti drugih tema osim Edina Džeke i njegovog oproštaja od dresa. Ništa, tu smo zajedno da ispratimo i te emocije sutra od 15 sati, pa budite uz Hit FM. Ćao!

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u Mist. Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
3: A one njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to Hit FM Radio.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu. U super cijene ulaznica već

Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport. Autosalon.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi 104,9.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
5: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šoua Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to Hit FM Radio Sarajevo. Evo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.